var den igen, den sang vi jo altså spiller allermest i den her uge her i P4 Play. Vores hit, tip med andre ord, Tjære og Glemmer med Elba. Tjære og Glemmer, som jo også er titlen på det nye album, der kom fra Elba i fredags. P4 Play.

skønne, nostalgiske toner her fra Aretha Franklin og George Michael sammen. Den her hedder I Knew You Were Waiting For Me. Så skal vi have ny musik fra Lucas Graham fra hans nye album, der er sådan lidt country-inspireret. Den her hedder Before You Go. You